मनोज सोवर जाऊन 10 मिनिटांचेर तुमच्या सांगाताक आसतली पुष्पांजली ही भक्तिमय गीतांची कार्यावळ. त्या उपरांत 6:30 वरांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांचे गायन तुमकां आयज आयकपाक मेळटले, राग भोपाल तोडी. आनी त्या उपरांत पंडित जगदीश प्रसाद हांचे गायन आयकात दादरा भैरवी. 7:10 वरांचेर तुमच्या सांगाताक आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ मोगा एकपनो. आनी त्या उपरांत कातारांची कार्यावळ तुमच्या सांगाताक आसतली 8:15 वरांचेर. 9 वरांचेर सदाबहार ही कार्यावळ तुमच्या सांगाताक आसतली. आनी मराठी संगीताचो कार्यक्रम तुमकां आयकपाक मेळटलो 10:10 वरांचेर. कोंकणी हिंदुस्थानी सॉंग्स तुमकां आयकपाक मेळटली 11:05 वरांचेर FM रेनबो वयल्यान. आनी त्या उपरांत कांयच खिणा भितर

ह्या दोनूय गितांतल्यान लेखकान खूब व्हडलो आनी बऱ्यान बरो संदेश असो दिल्लो आसा. मनीसपण आनी मनशाच्या जिणेंत जे कांय म्हत्वाचे गूण आसा ते ह्या गितांतल्यान, दोनूय गितांतल्यान प्रल्हाद शिंदे हांच्या आवाजांतल्यान भक्तांक, विठुरायाच्या समस्त भक्तांक सांगिल्लें आसा. पुष्पांजली ही कार्यावळ मुखार व्हरया जॉर्ज कोलो हांच्या आवाजांतल्यान हें मुखावयलें गीत.

अधिकारी सुनील नाडकर हांणी दिली. दुधांतली भेसळ रोखडीच बंद केली ना जाल्यार भारतांतल्या उण्यांत भारतांतल्या लोकसंख्येक कॅन्सर जावंक शकता अशी शिटकावणी संवसारीक भलायकी संघटणेन दिल्या असो दावो करून सोशल मिडियाचेर एक बनावट खबर पातळत आसा. ही खबर फटीची आसा अशें सरकारान स्पश्ट केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

सात वर्सान पांच मिनटां जाय जाता कांयच खिणा भितर सहक्षेपीत करता दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आयकपाक रावात.

0: his health, he will focus on his fitness, he will focus on his career, and in long run, jaka ami manta ki nasha mukta yuva, which is an vikasit yuva, will lead to the vikasit Goa and vikasit Bharat. Ye karpachi kar dosto.
1: चवथीच्या दिसांनी जावपी रेल्वे प्रवाशांची गर्दी आनी ते खातीर प्रवाशांक जावपी त्रास मतींत घेवन कोकण रेल्वेन मध्य रेल्वेच्या सहकार्यान 246 खाशेल्या प्रवाशी गाडयांची व्यवस्था केल्या अशी माहिती कोकण रेल्वेचे मुखेल जनसंपर्क अधिकारी सुनील नाडकर हांणी दिली. वेर्णा हांगाच्या न्यायवैजकीय विज्ञान संचालनालयात रोखडेच न्यायवैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग सुविधेचे उक्तावण जातले आनी हाचे वरवीं गोंय आपली न्यायवैजकी विज्ञान आनी फौजदारी न्याय व्यवस्था अदीक मजबूत करतले. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ह्या दोनी सुविधांचे उक्तावण करतले. आमच्या खबराकारान दिल्ल्या माहिती प्रमाण नवीन न्यायवैजक मानसशास्त्र विभागात पॉलिग्राफ तपासणी आनी लेयर्ड व्हॉयस एनालायझर ह्या सारखी प्रगत वैज्ञानिक साधना सादर करतले. राज्या भायर प्रयोगशाळेचेर निंबून रावप उणें जातले आनी फौजदारी तपासाचो वेग आनी अचूकता सुदारतली. अनुसूचित जमातीक विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळचें म्हूण राज्य सरकाराचे केंद्रा कडेन सगळे तरेचे यत्न सुरू आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. बेगीनूच आरक्षणा विशीं निर्णय जातलो अशी आस्त तांणी उक्तायली. 15 दिसांत निर्णय जालो जाल्यार विधानसभा वेंचणुकेंत आरक्षण मेळपाक कसलीच आडखळ आसची ना अशें मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें. धनगर समाजाचो अनुसूचित जमातीन आस्पाव जावचो म्हूण मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हे परतून केंद्रा कडेन प्रस्ताव मांडपा सयत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले अशें धनगर समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी सांगले. धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळान काल मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे कडेन चर्चा केली. चर्चे उपरांत धनगर समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी ही माहिती दिली. केंद्र सरकाराच्या माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या जेम्स ऑफ इंडिया उपक्रमावरवी गोंयच्या डिजिटल क्रिएटर्सांक मेळटा राष्ट्रीय माची. गुगल प्ले स्टोर वा एप्पल एप स्टोर वेल्यान वेव्स ओटीटी एप डावनलोड करात आनी माय वेव्स विभागात वचून तुमचे शॉर्ट व्हिडिओ, रील, डॉक्युमेंटरी, पॉडकास्ट, व्लॉग वा हेर वेगळे डिजिटल व्हिडिओ कलाकृती 31 ऑगस्ट 2026 मेरेन अपलोड करात. अरुणाचलाचे पॅरा शटलर बिरी ताकर हांणी ब्राझीलांतल्या BWF पॅरा वर्ल्ड सर्कीट सर्तींत 2 पदकां जिखलीं. ताकर हांणी दादल्यांच्या दोट्टी सर्तींत भांगरा पदक जाल्यार दादल्यांच्या एकोडी सर्तींत काश्य पदक मेळयलें. फुडल्या 1 ते 3 वरां उत्तर गोंय आनी दक्षीण गोंयांत जायत्या सुवातींनी मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा आनी वारें वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान व्हांवतले असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.

मगळके बनो अजित कडकडे हांचो आवाज हो आशिल्लो नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान. नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या FM रेनबो ह्या चॅनला वयल्यान. मोगळ्या केपेनो 7 वर जावन 50 मिनटां जातात आनी नमस्कार गोवा ही कार्यावळ तुमच्या सांगताक तुमी आयकतात. मुखार वयतना सोनू निगम आनी श्रेया घोशाल हांचो आवाज नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींतल्यान.

शागिर्द ह्या फिल्मांतले हे गीत मोहम्मद रफी आनी लता मंगेशकरांचो आवाज तुमी आयकलो. मजरो सुलतानपुरी हांची ही रचना आशिल्ली मोगाळेकपण वाणी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हांणी संगीतबद्ध केल्ले हे गीत शागिर्द ह्या फिल्मा खातीर. मुखार वयतना आयकुया लता मंगेशकर आनी मुकेश हांचो जोड आवाज.

पंडित जितेंद्र अभिषेकी हांचो हो आवाज ही गीत रचना शंकर रामाणी हांची आणि ह्या उपरांत तांणी गायले हे गीत बाकी बाब बोरकार हांचें.

पंडीत जितेंद्र अभिषेकी हांणी गायिल्ल्या ह्या गिता उपरांत आयकुया ह्या उपरांतचें हें गीत. श्यामा चित्तार हांचें, गजानन रायकार हांचें गीत.

श्यामा चित्तार हांचो आवाज, गजानन रायकार हांचें गीत आनी ह्या उपरांत आयकुया बाळकराम हांणी गायिल्लें ह्या उपरांतचें गीत. ही रचना कांत काणेकार हांची.

अंत कणेकार हांचे हे गीत गावपी कलाकार आशिल्ले बाळक राम, आनी ह्या उपरांत अर्चना खांडेपारकार, गजानन रायकार हांची ही गीत रचना.

बाकीबाब बोरकार हांचें हें गीत आशिल्लें गावपी कलाकार आरती नायक आनी आतां कार्यावळ सोंपयतना तन्वी वालावलकार आयकुया श्रीधर कामत हांचें हें गीत संगीतकार अशोक पत्के.

विवालांकां आनी गायिल्लें श्रीधरकामत हांचें हें कार्यावळींतलें निमाणें गीत. ह्या उपरांत 12:05 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान इंग्लिशींतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करता.

गोचके विटकावणीत ऐकपेनो तुमच्यात सांगतान फुडें वतना आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादयचें नलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभरातल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. ह्या खिणाक म्हादयच्या नल्याचेर सुरू आसा घरकूल कार्यावळ. मला काही सांगायचं आहे सुधा आमोणकार हांचें उलोव, तशेंच गिरिजा मुरगोडी हांणी सादर केल्ल्यो कविता तुमकां आयकपाक मेळटल्यो सांजवेचे सभेंत 5:30 इमोशनल इंटेलिजन्स अँड सोशल मोटिव्स दानिका लोबो हांचे उलोवप. चावडेर कार्यावळ घेवन येता शेती आनी शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी. गोंयांत दूद वेवसाय अमिता अरुण नायक हांची राहुल कुलकर्णी हांणी घेतिल्ली मुलाखत. पार्लमेंट रिव्ह्यू 8:15 ऐकपेनो दिल्ली केंद्रावेल्यान तरेकवार कार्यावळी आमी सहक्षेपीत करता. 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनी टॉक आनी 9:45 मंथन. रातच्या 10:00 गोंयची ल्हारां. म्हादय चॅनलावेल्यान ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्यो ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी तुमी आयकली. कार्यावळींची ही रुपरेषा.

किशोर कुमार जन्मता मधुर आवाजाचे नाशिल्ले. अशोक कुमार हांणी तांच्या मुलाखतींत सांगिल्लें की ल्हानपणान किशोर हांचो आवाज बसको आशिल्लो, चडसो मोकळो नाशिल्लो, पूण एका घटनेक लागून तांचो आवाज बदल्लो. खरें म्हळ्यार एकदां तांची आवय रांदचे कुडींत भाजी कापताली आनी तेन्ना किशोरदा आपल्या आवय कडेन धांवत गेले, पांय आदोळेचेर पडलो आनी ताका लागून तांचे बोट कापले. दोतोरांनी बोटाचेर उपचार केले, पूण किशोर कुमार हांचे दुखणें कमी जाले ना. त्या वेदनेन ते खूब दीस जोरा जोरांत रडटाले आनी सतत तासन तास रडिल्ल्यान तांच्या वोकल कॉर्डाचेर परिणाम जालो आनी तांचो आवाज बदल्लो आनी चित्रपट सृश्टीक मेळ्ळो एक आवाज किशोर कुमार.

एफएम रेनबोच्या वितरावणीत परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. चित्ररंजन कार्यावळींत आयकपेनो किशोर कुमार भारतीय संगीतांतलें एक अज्रमवर अशें नांव. बॉलिवूड इंडस्ट्रींत संगीताचो इतिहास बरोवपाचो जाल्यार किशोर कुमार नांवाचें एक स्वतंत्र प्रकरण नक्कीच बरोवचें पडटलें. इतपत हें म्हत्वाचें अशें नांव. तांच्या आवाजांत अनेकांच्यो भावना व्यक्त जाल्यो आनी म्हणूनच तांकां भारतीय संगीताचो आत्मो म्हणटात.

आइक पेनो एफ एम रेनबो छे वितरावणी चित्र रंजन कार्यावळ आयज घेवन आयल्या किशोर कुमार हांच्या जन्मदिसा निमतान तांचो आवाज आयक पेनो. ह्या लॅजेंडरी गायकान संगीताचें अशें खंयचेंच औपचारीक शिक्षण घेवं नाशिल्लें आनी तरी आपल्या सुमधूर अशा सुरावटींनी तांणी सगळ्यांचीच मनां जिखलीं. आपल्या आवाजाचें तांणी भांगर केलें आनी संगीताच्या चाहत्यांक मनमुरादपणान वाटूनही उडयलें.

0: ऐकू किशोर कुमार हांची ही गायकीची प्रतिभा फकत बॉलिवूड पुरतीच मर्यादित नाशिल्ली. हिंदीतल्या गीतां व्यतिरिक्त किशोरदा हांणी बंगाली, ओरिया, कन्नड, गुजराती आनी भोजपुरी भाशेतूय गीतां गायिल्लीं आसात. तांणी गायिल्ल्या तांच्या अज्रमवर थारिल्ल्या गीतांक लागून लोकप्रियतेच्या तेंगशेर ते आयजूय आसात.
1: पे रंगत है दिल में मोहब्बत है क्या जिसमें औरत है बस जन्नत ही जन्नत है.

9 ऑगस्ट 1944 हे दिसा सालिगांव हांगा जल्मल्ले लॉर्ना घेवन आयले देवाचे बेसांव आपल्या आवाजान.

पुराय गोय आनी कोंकणी संगीत मळार लोणाच्या आवाजाच्या रुपान लिखलिखले परजळीत नखेत्र गोंयच्या मळबार

0: ಕಂಡ್ ರಾಜಾ ಚೆಡುವಾತು.
1: Wish you happy feast.
2: Wish you the same. Happy feast, happy feast.
0: How about like this?
2: What? Like this?
0: No, not like this. Like this.
3: एच ब्रिटॉन हांचो आवाज एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत तुमी आयकतात ही कांतारां. आमच्या स्टुडिओंतल्या घड्याळांत बरोबर 1:30 जाल्यात. मुखेल खबरो याद आसून ह्यो खबरो जाल्या उपरांत परतून एकदां कांतारां आयकत रावात एफ एम रेनबो.

0: एफ एम रेनबोची वितरावणी तुम्ही ऐकतात कातारा. 1 वर जाऊन 35 मिनटां झाल्यात. आल्फ्रेड रोज आणि एम बॉयर कार्यावळीतले ह्या उपरांचे
1: गीत जे हांवें घोळला ताणी म्हणून कांतारां दासांक आनी काजारांक कोंकणी भाशेन ज्या वरवीं कोंकणी भाशेकूय बरो मान मेळतलो आनी लोकांकूय बरें दिसतलें जेन्ना सगळे मुजग आनी क्रुनर जावन आसात गोंयकार. आयकात भिकूण मात्तेले जे म्हणटा एम बॉयर मजा सांगातान.

0: नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतान 2021 ते 2024 ह्या काळांत 36 देशांतल्या 274 पळून गेल्ल्या गुन्यांवकारांक परतून हाडल्यात अशी म्हायती गृह मंत्रालयान दिल्या. दिल्लीच्या जंतर मंदराचेर आनी देशांतल्या हेर सुवातींनी हालींच जाल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या निषेधांत वांटो घेवपी आंदोलकांचेर नोंद जाल्ली FIR बंद करपाक वा फाटी घेवपाक दिल्ली सरकार आनी वेगवेगळ्या राज्य सरकारांक मेकळीक आसा अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केला. भारताचो तुषार सुवीर आयज कोरिया मास्टर्स 2024 सर्तींत जपानाच्या शोगो ओगावा आड पात्रताय मॅचींत हारल्या उपरांत खेळांतल्यान बाद जाला. स्वित्झर्लंडांत जावपी टूर दी फ्रांस फेम सर्तींत वांटो घेवपी पयली भारतीय बायल म्हूण तरणाटी सायकल चालक हर्षिता जाखर हिणें इतिहास घडयला. भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, उपहिमालय, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तावन रेड अलर्ट जारी केला. गोंयची आपत्कालीन प्रतिसाद पद्दत घटमूट करपा खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेंतल्या उजो पालोवपी आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयांत नव्या उजो पालोवपी वाहनांच्या पंगडाक हरवो कंदील दाखयला. धनगर समाजाचो अनुसूचीत जमातीन आस्पाव जावचो म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हे परतून केंद्राकडेन प्रस्ताव मांडपासयत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांचे कडेन चर्चा करतले अशें धनगर समाजाचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकार हांणी सांगले. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.
1: Welcome back, listeners. This is our next request. It's going to Anthony, Mary, and Clarissa in Scioli.

105.4 MHz FM रेनबो तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो उर्बे भरीत येवकार 1278 KHz डिजिटल मोडाचेर तुमकां एकमेकां न्यूज ऑन AIR आनी आकाशवाणी पणजी समेस्तांक येवकार ह्या कार्यावळींत. कार्यावळींत कांय खिणांत जाणून घेवया कार्यावळीची रुपरेषा आज आमच्या FM रेनबो सेवेंत वितरावचेल्या मुखेल अशा कार्यावळींची.

105.4 MHz FM रेनबो सवारा 5 मिनटां जल्ली आसा. तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. रेनबो सायन्स कार्यावळींत तुमची दिसभराची दगदग पयस करपा खातीर घेवन आयल्यात आमी ह्या कार्यावळींतलीं कांय गितां तुमचे खातीर. कार्यावळीची सुरवात करुया सोनू निगम हांचो स्वर ह्या गीताक.

शानहांचो आवाज आमी आयकलो या गीता खातीर. मगळ्याक पेनो संवसारांतले सगळ्यांत लांब रेल स्थानक कर्नाटकांतले हुबळी रेल स्थानक, जे 1400 मीटर लांब आसा आनी हाची नोंदणी 2024 वर्सा गिनीस बूक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत जाल्ल्या. हाचे पयलीं हो मान भारतांतल्याच गोरखपूर रेल स्थानका कडेन आशिल्लो, जाची लांबी 1367 मीटर इतली आसा.

कारणान डाबर इंडियाक दिशाभूल करपी 100% दावे आशिल्ल्या जायत्या खाद्य पदार्थांची विक्री करपाक बंदी घातल्या. ह्या उत्पादनात म्हव, गायचे तूप, खावपाची तेलां, नाल्लाचें उदक आनी एप्पल सायडर विनेगर हाचो आस्पाव आसा. ही नोटीस मेळ्ळ्या आनी अन्न नियामकान उल्लेख केल्ल्या सामुग्रीची तपासणी करीत आसा अशें डाबर कंपनीन म्हणला. खेळ. भारताचो तुषार सुवीर आयज कोरिया मास्टर्स 2026 सर्तींत जपानाच्या शोगो ओगावा आड पात्रताय मॅचींत हारल्या उपरांत सर्तींतल्यान बाद जाला. कृष्णप्रसाद गार्गा आनी पृथ्वी कृष्णमुर्ती रॉय हांणी आपली सुरवाती फेरयेची सर्त जिखली. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 ते 3 दिसांत अंदमान आनी निकोबार जुवे, छत्तीसगड, कर्नाटक, झारखंड, केरळ, माहे आनी दक्षिण कर्नाटकांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फाल्यां बिहार, कर्नाटक, लक्षद्वीप, झारखंडांत जोगलां आनी वादळी वाऱ्यासयत गडगड मारपाचो हवामान खात्याचो अदमास आसा. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडल्या राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.

मोगळे एक वेळ न्हू तुमी एकदात करया वळ रेनबो सांज. हालींच बिहारांतल्या मुंगेर हांगा नोंद जाला सुमार 700 वर्सां पिरायेचो व्हड जो थारता संवसारांतलो सगळ्यांत वयस्क झाड. लखनौ हांगाच्या बिरबल साहनी इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅलिओसायन्सीस हांगाच्या शास्त्रज्ञांनी एक्सिलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री वरवीं विश्लेशण करून ताची पिराय थारायल्या. हे झाड लागसरच्या इतिहासीक बांदावळी पयलींचें आसून तें पुर्विल्ल्या सैमीक रानाचो उरिल्लो अवशेश अशें संशोधनांतल्यान स्पश्ट जाला. 105.4 MHz FM रेनबो तुमी आयकतात कार्यावळ रेनबो सांज.

0: 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो तुमका सगळ्यांक माही मोगाचो उर्बी बरीत येवकार. फोन इन हॅलो चित्रंजन कार्यावळी. तुमकां फोन करपा खातीर आमचो फोन नंबर आसा 2421285 किंवा 2224457. बेगिनात बेगीन तुमचो फोन उखलात आनी आमकां फोन करात. पूण एक मात, ह्या कार्यावळींत फोन करपी आयज ऑलरेडी फर्स्ट कॉलर आमचे मदीं आसा, तांचो फोन हांव ऑन एअर घेता. तांचे कडेन एकदां उलोवया. हॅलो,
1: हॅलो,
0: नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: येस,
1: दत्तराम शेटकर.
0: सगळ्यां कशें आसा?
1: हॅलो, नमस्कार इश्टानो, कशें आसात? बरें आसा न्ही? आयज पयली सुवातेर हांव नवो उलोवप वरक तांकां देव बरें करूं म्हणटा. पळय, तिणें मन भरून भरभरून मनांतले कळकळून सारकी म्हजी तोखणाय केली. आनी हांव थोडे तेप जेप आशिल्लो. म्हाका कितें दिसता की हांव सदां उलयल्यार थोडे आयकुपी बेजारतले काय म्हणून, पण ना, म्हजे आयकुपी आसात ते म्हजेर मोग करतात. बाबू उमेश कुर्टी डोंगरी डोंगरी सावन तो करता, याद करतात. अमित याद करतात, अशे आनी सावंत याद करतात. म्हाका खूब बरें दिसता. तर म्हाका दिसता आयज तुमचे खातीर गीत खंयचे हाडलें काय म्हणटले तुमी. तर आयज गितालां संगीत. संगीताचेर कोण मोग करना? आतां संगीत म्हणलें की सामकें आमी पिशी जातात. संगीत खंय वापरना आमी? सगळें वापरतात. बाथरुमां सुद्दां वापरतात, रांदता आसतना वापरतात, देवळां वापरतात, गाडी चलयता आसतना वापरतात. संगीत हें संगीत. आयज ह्या संगीत विशयाचेर जर उलोवपाक गेलो खूब आसा, पूण आयज म्हाका तुमकां हें गीत दिवपाचें आसा संगीत फिल्मांतलें. थोडेशें म्हण दाखयता हा.

साथ बेगिनात बेगीन आमकां फोन करात आनी तुमची गितां तुमच्या मेरेन हांव पावयतलें. आतां बरोबर 7:20 आयकुपाक रावात कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो आमच्या ह्या चॅनलाचेर. परत मेळची 7:30 ह्याच कार्यावळींत.

फुटबॉल सर्तीत वीज खात्यान उदका साधन खात्याचेर 2-8-0 अशा गोल फरकान हारोवन जैत जोडले. गोंय हवामान केंद्रान 4 ते 6 ऑगस्ट मेरेन राज्या खातीर हळडुवो इशारो जारी केला. उत्तर गोंय जिल्ह्यात कांय सुवातींनी व्हडा प्रमाणात पावस आनी वराक 40 ते 50 किलोमिटर वेगान वारे व्हांवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 5 आनी 6 ऑगस्टाक हळडुवो इशारो लागू उरतलो. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुख्यमंत्र्यांनी उजो पालोवपी दळाच्या नवीन वाहनांक 5वो वावटो दाखयलो. वेर्णा हांगाच्या न्याय वैजकीय विज्ञान संचालनालयात न्यायवैजक मानसशास्त्र विभाग आनी ई पेशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग सुविधेचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. साखळीतल्या रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी यंग इनोव्हेटर स्टॅम लॅब कार्यक्रमांतर्गत ऑगमेंटेड रियलिटी आनी व्हर्च्युअल रियलिटी कार्यशाळेचे उक्तावण जाले. खेळ आनी युवा वेव्हार संचालनालयान आयोजित राज्यस्तरीय मुलकी सेवा फुटबॉल सर्तीत वीज खात्यान उदका साधन खात्याचेर 2-8-0 गोल फरकान जैत जोडले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: मोहम्मद रफी हांचो स्वर आमी आयकलो ह्या गिता खातीर 105.4 मेगा हर्ट्ज FM रेनबो. तुमी आयकतात कार्यावळ फोन इन. हॅलो चित्रंजन, पळोवया आमच्या बरोबर ह्या खिणाक कोण कॉलर आसात. हॅलो हॅलो
1: हॅलो
0: नमस्कार. हॅलो हॅलो हॅलो. ओके, म्हाका दिसता तांचो कॉल कट जाला आसतलो, पूण म्हाका लागून आमचे बरोबर लायनीर आशिल्ले बाब नवलू सत्तरीच्यान ताणी कॉल केल्लो आनी ताणी गीत मागला हासील फिल्मा खातीर. आनी अभिजीत सावंत हांचो आवाज आसा ह्या गिताक 105.4 मेगाहर्ट्ज FM रेनबो. तुमी एकदां कार्यावळ फोन इन. हॅलो चित्रंजन. 7:58 जाल्लीं आसात आमच्या स्टुडियोंतल्या घड्याळाचेर. फक्त 10 मिनटां आसात ह्या कार्यावळींतली. जर निमाणें लास्ट गीत तुमचें आसचें आसा तुमकां दिसता जाल्यार बेगिनात बेगीन आमकां फोन करात. आमचो फोन नंबर आसा 2421285 किंवा 2224457.

0: अभिजीत सावंतांचो स्वर आमी आयकलो ह्या गीता खातीर 105.4 मेगाहर्ट्ज FM पळोवन तुमी एकदात कार्यावळ फोन इन. हॅलो चित्रंजन, पळोवया आमच्या ह्या कार्यावळींत आतां कॉल कोणाचो आसा. हॅलो,
1: हॅलो,
0: नमस्कार.
1: नमस्कार. उमेश उलयता, मंडोडू भजन. कशें आहा तुमी?
0: येस, आमी घट. तुमी कशें आसात?
1: बरें आसा. आनी आमचो स्वीट FM परिवार कसो आसा?
0: सगळीं घट.
1: हा, म्हाका सोंग जाय आशिल्लें, राम तेरी गंगा मेले कृष्ण पहाडो का.
0: ओके, आनी हे गीत तुमी कोणाक डेडिकेट करपाक
1: स्पेशल
0: सोदतात?
1: तुमकां आनी स्पेशलायज दत्तराम शेटकर बाब. खरेंच तांचे विचार आनी सजेशन बरें आसता. आनी सगळे आमचे रेगुलर लिसनर शिवा सावंत आनी नवलो वरा कोण सगळे ते आनी रेगुलर लिसनर आसा सगळ्यांक सोंग डेडिकेट.
0: चडान चड देव बरें करून बाब, आमकां रेग्युलरली असो कॉल करून तुमचो मोग आमचे मेरेन पावयल्ल्या बद्दल.
1: शुअर,
0: येस, तुमचें गीत हांवें ऑलरेडी बॅकग्राउंडाक सुरू केल्लें आसा. एन्जॉय युअर सॉंग.
1: ओके,
0: येस. तर मग एक मेनू हे आशिल्ले आमचे शो स्टॉपर म्हणजे कार्यावळीतले हे निमाणे गीत. लता मंगेशकर हांचो स्वर या गीताक हुस्न पहाडो का. राम तेरी गंगा मेले फिल्मा खातीर हो आवाज.